0: As Domiño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza. Propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con o seu patrimonio natural. Inscríbete xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.

0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, miércoles 20 de mayo de 2026, en las emisoras de Radio Principal Cadena SER arranca una nueva edición de Agro Principal, información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. 12:27, dispostos, estamos una semana más, María Valcarce, Javier Ramayal, a fondar en algunos dos asuntos más destacados do sector primario. María, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy buen día, Javier. Muy buen día a todos ustedes. Supoño que también por lo norte de la provincia con solazo.
0: Pois hoxe con sol, temperaturas en aumento, máis altas aínda para mañá xoves e pasado mañá venres, e o que toca primavera, tempo cambiante, temperaturas elevadas para a época do ano. En esta xornada non imos falar tanto de temperaturas, senón que manteremos por unha banda conversa ca secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, unha formación agraria que entende que as medidas anunciadas pola Unión Europea non están a servir para paliar a crise dos costes de producción derivados da guerra de Irán. É así, non, María?
1: Pois tentaremos de recoller ese balanzo que fan de as medidas que ven de anunciar onte mesmo a Unión Europea para, como decías, tratar de aminorar os efectos da guerra en Oriente Medio.
0: Pois conversa con María Ferreiro, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, e hoxe, 20 de maio, celebrase o Día Mundial das Abellas. Por este motivo, a Asociación Galega de Apicultura está a desenvolver unha serie de actividades en diferentes centros educativos da nosa comunidade. Preparan tamén cursos de iniciación apicultura en Arzúa e Nos Ariñao, e unha xornada sobre o mundo apícola no vello cárcere de Lugo de cara o 30 de maio. Actividades que culminarán o día 13 de xuño en Arzúa, ca edición número 41 da Mostra Galega de Apicultura. Propostas das que imos falar hoxe ca presidenta de AGA, Mari Carmen Puga. Indicar tamén que a Consellería do Medio Rural vai publicar mañá xoves a convocatoria para a compra de equipamentos eficientes e de agricultura de precisión, dotada cun orzamento de 8.600.000 euros. E falando do Sindicato Labrego Galego, demandan tamén a Xunta controis efectivos sobre a situación sanitaria ante a preocupación polo aumento dos ataques nos cultivos por parte do xabarín, algo que afecta sobre todo os pastos de gandeirías dos concellos dos Ancares e o Caurel. Falando do Caurel, hoxe no capítulo de poxas, quedámonos na celebrada este pasado sábado en Seoane do Caurel, poxa de xovencas de Acruga, que registrou unha nova marca de precio medio na temporada actual ao alcanzar os 4.100 euros. Xovenca que supera en bastante os 3.833 do precio medio acadado en Boimorto no pasado mes de marzo. De feito, Seoane do Caurel é desde fai anos unha das prazas máis concurridas en as que se registran tamén mellores cotizacións. María, preparada a conversa coa tocalla María Ferreiro.
1: Imos a tratar de localizar a gandeira secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro, cando pasan 30 minutos sobre as 12 do mediodía.

0: Onte mesmo coñecíamos as medidas publicadas pola Unión Europea para facer fronte ao encarecemento dos prezos dos fertilizantes. Non é a primeira vez que poñemos o acento nos efectos desa guerra en Oriente Medio, o que está afectando o sector primario. Queremos hoxe coñecer a opinión de estas medidas en canto á efectividade para ese sector primario. Un prazer saudar esta mañá de mércores a gandeira e secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro. Moi bo día, María.
1: Bo día a todos e a todas.
0: Momento de coñecer a vosa valoración diante destas medidas anunciadas pola Unión Europea para paliar ou tratar de paliar os efectos da crise da guerra en Oriente Medio. Contanos.
1: Bueno, pues sempre que hai este tipo de medidas, pues é como un pouco un sabor así agridoce, ¿no? É certo que estamos en unha situación complexa, ¿no? E complexa para o sector e bueno, e tamén co custe e co incremento pues do gasóleo, pues realmente pues para toda a cidadanía. En este caso, bueno, pues polo conflito pues de unha guerra bélica e que ten consecuencias, bueno, pues para toda a cidadanía. E entón, ante unha situación complexa, efectivamente, pois igual hai que forzar, incrementar medidas puntuais en un momento concreto. E entón, bueno, pois dende esa parte, pois efectivamente, pois ese sabor máis pois máis doce de que igual efectivamente é necesario, ¿no?, que se incrementen medidas. Pero non deberíamos quedar só en iso, porque consideramos que iso, dende o Sindicato Labrego Galego, pois son parches, claro, a unha situación que encima, bueno, pois en este caso nos ven como, digamos, de fora, unha situación internacional, pero que ten consecuencias, pois en este caso, pois na producción do sector primario galega, ¿no? Entón, bueno, nos cada vez isto é máis frecuente que haya feitos internacionais que nos afecten nas nosas producións, pois por esa dependencia, ¿no?, que temos de determinados costes de producción, pois que dende aquí pois non controlamos, ¿no? Por eso para nós sempre deberían ir acompañadas de unha gran reflexión de cuál é o modelo productivo que defendemos e de esa tamén que tanto se fala agora, bueno, pues resiliencia e menor dependencia pues que debería ter o noso sector primario.
0: Terían que ir acompañadas de unha profunda, dunha fonda reflexión e tirando tamén dese famoso xa termo da resiliencia. En trazos, concretamente, por onde creedes vos que deben de pasar esas medidas para garantir a viabilidade económica das granxas e o acceso, que duda cabe, tamén de todas e todos á alimentación?
1: Claro, pois xusto, por ligar exactamente co que acabas de decir, ao final non debemos esquecer que o sector primario que producimos son alimentos para toda a cidadanía, que tamén está as garantías de que efectivamente os alimentos cheguen a toda a cidadanía, que esos alimentos cheguen, bueno, pues con unos prezos asequibles para a cidadanía, entendendo pues a alimentación como ese dereito básico e universal que todas as persoas deberíamos ter garantizados. Eu creo que ese un pouco esa reflexión non a deberíamos esquecer, porque estamos falando de algo totalmente necesario para as persoas como a alimentación. Entón, pasando a un segundo cuestión, pues debería haber efectivamente pues persoas labregas, productoras que efectivamente pues garanticen esa alimentación. Entón, unha primeira cuestión é que efectivamente deberíamos ter uns prezos pois con certa estabilidade do que estamos a producir, e estamos vendo como no concretamente pois no sector do leite, coa anterior renovación de contratos e agora vamos a ter outra inminente a 1 de xullo, pois xa houve unha baixada bastante forte, bueno, pois en casos que chegou dos 6 aos 10 céntimos na venta pois do que producimos. Na carne estamos a vivir agora, bueno, agora mesmo. Entón, por unha cuestión debemos garantir unha certa estabilidade nos precios, e iso pasa por proteger os nosos mercados. Nos xa denunciábamos no seu momento cos acordos do Tratado de Mercosur, que por desgraza nos iban a ter consecuencias. Nos falaban moita por concretamente aquí pois dende a Consellería das chamadas cláusulas salvagarda, e bueno, pois estamos vendo como xa hai unha posible baixada pois en este caso do vacún de carne, que podría ser un dos grandes afectados. E unha terceira cuestión, e é que debemos facer esa fonda reflexión, ¿no? E reflexionar no sentido de bueno, pues intentar que as producións sexan o maior, na maior medida, menos dependentes pues de todo ese consumo de fertilizantes, de alimentación, que estamos vendo, non só en este momento actual, sino en xa en outros anteriores, pues anteriormente foi a guerra de Ucrania ou outros momentos de algún tipo de conflito ou de escaseza por cuestións climáticas, como, bueno, pues se disparan os nosos custes de producción derivados desa dependencia. Entón, creemos que esta terceira reflexión tamén a temos que dar, que ten que ser unha reflexión fonda, e que ten que ser unha reflexión que máis

0: de ir aguantando, bueno, pues todas estas situacións que nos venen e nas que a veces, bueno, pues non temos, son en este caso pues un conflicto bélico, pues que dende aquí bueno, pues pouco podemos facer máis que igual en denuncialo a que non poida ter consecuencias a nós como produtores.
1: Falabas hai un anaquiño do sector da carne, do efecto do tratado Mercosur. Vos sempre estivechedes moi en contra, sempre bueno, pois moito escepticismo con esas clápsulas salvagarda. Que máis pode intuides que pode estar afectando, a que máis pode estar afectando este a entrada en vigor do tratado da Unión Europea con Mercosur?
0: A ver, claro, en principio, en teoría y con todo marco que tenemos, pues sería un tratado que se acaba de aplicar de ese xeito provisional, bueno, para nós, pero non nos cansaremos de decir tamén, bueno, pues de un xeito totalmente antidemocrático, porque é un tratado que o propio Parlamento Europeo elevou ao Tribunal de Justiza. Entón, bueno, non entendemos esta aplicación provisional, debería estar paralizado ata que o Tribunal de Justiza se, bueno, emita o seu ditamen. Entón, é un tratado en teoría acaba de entrar recentemente, uh-huh, desta maneira tan antidemocrática, pero que vemos como pues non sei como pode ter xa ese efecto totalmente inmediato de que automáticamente, bueno, pues nas poxas e o precio concretamente pues do vacún de carne pues xa teña unha baixada. Hai unhas cláusulas salvagarda efectivamente que están contempladas en un, bueno, en un regulamento da propia Unión Europea e teñen o artigo 6 pues dice, fala de iniciar investigacións pues cuando se empecen a detectar todo este tema de baixadas. Pero claro, para nós o que xa denunciábamos no seu momento e que por desgraza agora pues podería, no, como darnos a razón, cuando esas investigacións pues se leven a cabo, cuando se activen esas posibles cláusulas salvagardas, para nós na maioría dos casos o dano está feito, ¿no? É decir,
1: será tarde, queres como, decir.
0: Claro, nós como produtores e produtoras xa estamos vendo como as nosas liquidacións bueno, pues están indo a baixa. Efectivamente, pedimos que se inicien esas investigacións e que se inicien a maior brevedade posible, pero tamén unha das cuestións que denunciábamos xa no momento é que cheguen tarde ao sector.
1: Bueno, pues estaremos pendentes, como moi pendentes estamos, tamén falabas antes do sector da leite. Estivemos aí encima de todas esas reivindicacións cando tocou a anterior renovación, pero resulta que temos outras portas o día 1 de xullo. Que agardades?
0: Exactamente, pues temos, mira, pues concretamente nos dentro do Sindicato Labrego Galego, pues a dirección do leite se vai a reunir o seguinte venres, un pouco, bueno, pues para analizar esta situación. De momento pues aínda non chegaron as correspondentes preofertas que tamén teñen que chegar, como estes contratos, bueno, pues foron por unha temporalidade de entre 3 e 4 meses, que tamén é algo bueno, pues bueno, con certa excepcionalidade cuando viñamos de propostas máis longas. Bueno, queremos creer que poida haber unha recuperación, pero a realidade é que, bueno, que somos moi moi escépticos con esta situación que estamos a, bueno, pues que estamos a vivir e que non podemos desligar do que estábamos falando no punto anterior. Si por unha parte nós non temos estabilidade nos produtos que vendemos, pero por outra parte tamén temos todo este incremento de custos de producción, pois non sei, este ano de non invertirse, pois poderíamos estar falando de unha situación realmente complexa para os sectores primarios.
1: De non revertirse, decías que a reunión e desater este venres 22, María?
0: No, perdoa, o venres seguinte.
1: O venres 29.
0: O venres 29.

0: Pode ser, sí, o venres 29 se vai a reunir a dirección do sector, bueno, de dos produtores de leite do sindicato labrego galego, que se eleixiu recentemente, bueno, no mes de marzo celebrou o seu congreso sectorial. Hai participación pues de todas as comarcas, bueno, pues donde hai producción de leite, e teremos esa primeira reunión desta dirección renovada pues este, bueno, o seguinte venres, e un dos puntos centrais vai a ser esta renovación de contratos para o día 1 de xullo.
1: Pois estaremos pendentes, o veñen de escoitar, venres 29 de maio, non atinamos cas datas, venres 29 de maio, esa reunión da directiva dos produtores de leite perante desta situación que nos ves de debuxar como moi complicada, con, se non mudan as cousas.

0: condicionantes en este momento, pues que poderían levar perfectamente a iso, ¿no? Estaría que por unha parte xa baixou pues concretamente no tema do leite entre 6 e 10 céntimos na anterior renovación. Si agora esa baixada se consolida pues máis a longo prazo, e por outra parte temos este incremento tan grande de determinados costes de producción en un momento no que ademais é o consumo máis importante nas granxas desos costes de producción que se acaban de incrementar en estos 2-3 meses, pois efectivamente a situación pode abocar a que, bueno, lóxicamente as contas non dean, e bueno, pois se non dan en un marco temporal un pouco máis longo, pois efectivamente obriguen a que haya xente que non poida aguantar esta situación. Cuanto máis dependente sexa deste incremento de costes de producción, por eso ligamos coa reflexión inicial, pois igual, bueno, máis inmediata pode ser unha decisión ou unha vocación a un peche.
1: Pois estaremos moi pendentes de esa reunión adiada para o venres 29 de maio. María Ferreiro, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, moitísimas grazas, como sempre, por compartir este tempo de radio para os ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser no Agro Principal. Moitas grazas, moi bo día.
0: Moitas grazas a vos.
2: Seguimos adiante no Agro Principal neste 20 de maio, Día Mundial das Abellas. Desde a Asociación Galega de Apicultura están a levar a cabo actividades con rapaces de diferentes centros educativos de toda Galicia, actividades para falar precisamente do mundo das abellas. Buscamos moitos máis detalles desta e outras citas que ten en marcha a Asociación Galega de Apicultura e facémolo moi ben acompañados da súa presidenta, Mari Carmen Puga. Mari Carmen, que tal? Moi bo día.
3: Hola, moi bo día, César.
2: Que hoxe falasnos, creo que desde o CEIP Anexa, na capital da provincia, en Lugo, con actividades ben curiosas para conmemorar este Día Internacional das Abellas, verdade?
3: Sí, aquí estamos, de feito, explicados a moito río del fondo, que está rodeada de cativos ahora mismo.
2: Pois sempre é un placer, sí, non traballar cos máis peques da casa, verdade?
3: Moi ben, moi ben. A verdade é que os nenos sempre son moi agradecidos e a ver, moi dá un gusto traballar con eles agora.
2: Que actividades están levando a cabo neste centro de Lugo, igual que noutros colexios da comunidade autónoma, Mari Carmen?
3: Pois ese coincidindo co Día da Abella, bueno, estamos aquí en Oseipa Neixa, que aparte de que eles teñen unha particularidade aparte dos autoescoles, porque gañaron o concurso que fixemos dende a Asociación Galega de Apicultura, e bueno, a recompensa deles pois vai ser que van pasar un día no Piornego. E mural, e bueno, facernos un pequeno resumen do que eles sabían de abellas. E a verdade é que, bueno, estivo moi, moi bonito e, bueno, gañaron eles o primeiro premio.
2: Un concurso a nivel autonómico, sí.
3: Sí, a nivel aquí da provincia de Lugo, foi.
2: Ahí da provincia de Lugo. Foron os rapaces dese centro de educación infantil e primaria os gañadores, e menuda recompensa, non?
3: Sí, sí. E a cambio tamén, pues, estamos así aquí con eles e estamos explicando o mundo das abellas, están catando as distintas medes que hai por Galicia, de distintos tipos, monoflorais, silva, castaño, e tamén estamos facendo, bueno, alguna vela, e bueno, estamos aquí pasando a xornada con eles.
2: Pois unha xornada didáctica e ben divertida, xa que as abellas son fundamentais, non por unha banda para a produción de mel, pero para a vida en sí do planeta, non?
3: Sí, a abella é un animal moi importante porque axuda a polinización. Gracias á polinización, pois, temos máis froitos e hai máis vida no planeta. Sin abellas non habería vida.
2: Pois, sen abellas non habería vida. E hoxe, 20 de maio, Día Mundial das Abellas, moitas actividades organizadas pola Asociación Galega de Apicultura que continúan coa súa faceta formativa, non? Xa houve diferentes propostas ao longo das últimas semanas, entre as máis inmediatas, pasado mañá venres, curso de iniciación a apicultura na propia sede de Aga en Arzúa, e o sábado pola mañá terá lugar tamén parte dese curso de apicultura en Terra

16 minutos sobre unha do mediodía. Aquí seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser, logo de ofrecerles conxuntamente o programa adicado ao sector primario e tras as noticias da unha tamén habitual esa tribuna pública. Moita radio por diante, de aquí en diante, atas 2:30 nesta mañá de mércores 20 de maio, na que sí, temos xa sol e calor. Ainda que calor é o que imos a ter. Fíxense que isto está cambiante, a primavera é moi cambiante. Onte nos decían, nos falaban de inestabilidade o venres. E sí, é posible, pero a temperatura máxima o venres pode chegar en moitos puntos do sur da provincia de Lugo, tomen nota, os 34 graus. Que pasa que con esas altas temperaturas, tantos días consecutivos, porque estamos a mércores, xoves, venres, bueno, pois altísimas temperaturas para a época do ano, especialmente as máximas, pois poden causar treboadas. Estas son moi caprichosas e a día de hoxe ubicadas máis na montaña, pero ese carácter caprichoso das treboadas nos fan pensar que non podemos desbotalas tampouco aquí no val. Bueno, e isto en canto ás condicións meteorolóxicas que ocupan, como non pode ser de outro xeito, páxina de actualidade. Esta mañá de mércores na que o alcalde José Tomé Roca está supervisando as obras de supresión dos pasos a nivel de Río Seco e Juan Montes, acompañado por Roberto Muela, el é subdirector de pasos a nivel e instalacións de protección e seguridade do ADIF. Isto están facendo a esta hora, a quedada cos medios de comunicación era pasadas as 11 da mañá. Veremos a ver que contan, pero todo relacionado ben seguro con esa supresión tan agardada na cidade do Cabe deses pasos a nivel de Río Seco e Juan Montes. Nunha mañá importante tamén para o alcalde de Monforte, porque escoitaban vostedes os compañeros de Rexional, concretamente a Sara Mejide desde a Cadena Ser de Lugo, que nos daba conta desa declaración desta mañá da suposta víctima de acoso sexual por parte de José Tomé Roca. Acudía a declarar esta mesma mañá, acompañada da súa nai, nos xulgados de Lugo.

Pues atentos estaremos a toda esta situación. En canto a do campo, nos la explicaba ben esta mañá a miña tocalla María Ferreiro Gandeira, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, nunha mañá na que a Deputación de Lugo na área do rural vén de publicar, hoxe saen publicadas no Boletín Oficial da Provincia, unha serie de axudas importantes tamén para o sector primario, das que lles daremos conta en hora 14, en tempo de noticias.

20 minutos sobre a unha do mediodía, unha pausa para publicidade, e tras ela paramos, facemos parada en Meteo Galicia.

0: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
1: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
0: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
1: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
2: Todos los caminos llevan a Osondo. Osondo Camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
3: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Mércores 20 de mayo e hoxe sí, arestora sí, temos sol no sur da provincia de Lugo. Ana Laje, Meteo Galicia, moi bo día.
7: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Pois estamos gozando dese sol que estivo até o de agora tan esquivo, tan agochado, pero hoxe sí.
7: Sí, sí, despois de do que levamos de mes, con temperaturas moi baixas para a época do ano, repetidos días con temperaturas 5 ou 6 grados por debaixo do agardado, realmente agora temos por diante, comezando no día de hoxe, unha secuencia de días caracterizados por unha entrada dunha masa de aire cálido en latitudes inferiores, que nos deixará, ademais da estabilidade anticiclónica, tempo seco, soleado, con altas temperaturas. Ainda esta pasada noite as mínimas foron baixas, por exemplo, aí na comarca de Lemos mínimas de 5 graus. Nas vindeiras noites tamén as mínimas irán subindo, xa para a vindeira 9 graus, a do xoves o vendres 12, a do vendres o sábado 13, esas son as mínimas previstas. E en canto ás temperaturas máximas que se acadan aí as primeiras horas da tarde, despois teremos valores ao redor dos 30 graus. Por exemplo, xa a máxima prevista é 29, mañá 30, un pouco máis alto o vendres, aí poderían chegarse mesmo os 33, 34 graus, e ademais con moi pouquiño vento, vento frouxo de dirección variable.
1: Vendres 33, 34 graus, isto é, verán con temperaturas altas incluso.
7: Sí, isto é temperaturas pois, propias do verán, que é o que temos, o que imos ter estes días, temperaturas propias do verán, sobre todo os valores máximos, que son os que máis se separan das temperaturas propias da época do ano. Realmente os valores mínimos por las noites están aí máis pretiño do que sería o esperable para un mes de maio.
1: E esas temperaturas tan altas do venres, bueno, xa hoxe ao redor dos 30, pero o venres o veñen de escoitar 33, 34 graus, poden desembocar entre boadas?
7: Sí, sí, claro que poden desembocar, efectivamente. De feito, xa o venres non é a zona, non o comentei porque non é a zona bosa a que son máis posibles as treboadas, pero bueno, tamén é certo que sabemos o caprichosas que son, así que non se podería descartar completamente. Son máis probables no que son as montañas orientais da provincia de Lugo, pero xa digo que algunha se escape aí a comarca de Lemos non se pode descartar, igual que o sábado novamente non sodes a zona máis probable novamente volven ser as comarcas do Caurel, de Ancares, Fonsagrada, tamén Terrachá, centro de Lugo, pero que haxa aí alguna, pois non se pode descartar.
1: Bueno, explicabas, Ana, maravillosamente ben, máis probables na montaña, pero o seu carácter caprichoso pois non nos pode facer desbotar de todo a posibilidade deses fenómenos de carácter treboento tamén no sur. E quero preguntarche, ese refrán que nos gusta tirar de refraneiro e que di até o 40 de maio, que nos sitúa aí por o 10 de xuño, non te quite o xallo, vais a cumprir, hai cambios a vista de baixada de temperaturas?
7: A ver, a verdade é que non hai cambios a vista significativos como para que haxe que volver a poñer o xallo a curto prazo, non. É certo que durante a fin de semana, domingo e comezos da próxima semana, baixarán algo as temperaturas, pero quedaremos aínda así en valores moi agradables, pois se agora estamos falando de que nos primeiros días superaremos os 30, pois para eses días, a próxima semana, pois serán temperaturas de 27, 28 grados, xa digo. A corto prazo non hai cambios de que volva o frío que tivemos semanas pasadas.
1: Bueno, de todos os modos tento, non? Hai que ter eso que o cambio de armario agardaremos ou non?
7: Eu personalmente xa o fixen, xa o paguei con un catarro. Para a xente máis previsora, se quere agardar algo, pois que agarden, pero penso que, por exemplo, se teñen tempo esta fin de semana, pois sería un bon momento para facelo.
1: Pois miren, agora sí, ese cambio de armario, Ana Laje, o fixo un pouco antes, pagou as consecuencias cun catarro, pero xa está totalmente recuperada, cosa que nos alegra moitísimo, e queremos... Gracias. Como sempre, Ana Laje, agradecerche que asomaras a túa voz aos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moitas grazas e feliz mércores.
7: Moi ben, grazas, feliz día.
8: E si de pronto hace sol, clic. E si un poquito de sport, clic. E si te probas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas

0: E ese sería o noso pintar, se te parece.
1: Pois aí está o cadro en movimento e non queremos tentar a sorte, sabemos como moi ben vende apuntar Anxo, hai moito túnel e no momento, aí escoitamos, escoiten vostedes tamén. En que estación estás?
0: Ora non sei se escoitades,
1: sí?
0: Pero entramos na parada de Filgueira, que sabedes que onde o río despois do encoro volve estar en liberdade, porque durante todo o percorrido do río temos moitos encoros. Podemos ver por fin as pesqueiras.
1: Tren é maravilloso, apostamos por ese transporte público, pero o que ten para conexión radiofónica e certos puntos negros. Pois como decíamos, ten esa fermosura de transporte público, certos puntos negros, e aí estaba que nos collía un, pero xa saímos del, así que rápidamente, Anxo, entramos na clase do profe Carballo. Adiante con esa,
0: bueno,
1: masterclass.
0: Non me digas que non apeixo antes, é que é un espectáculo, é para ter unha colaboración.
1: Todo un risco.
0: De Monforte atravesar túneles en radio é simplemente espectacular.
1: Uh-huh.
0: Bueno, pois evidentemente o que vos decía, eu estou levando esa bicicleta no tren, despois vou parar nas Neves e subir dende a estación ata un cole para contar contos, o sea, son contos en tren. E xa podemos engadir que o noso corazón de la perrecitoa vai, pois este maquinista que nos está levando son os nosos heróis, mas tamén porque me convidaron na ali en Rosende este fin de esta a celebrar Letras Galegas na Aldaba de Rosende, un lugar absolutamente espectacular de sober, juntamente a ciclobiblioteca en de estación de Canaval, por donde pasa este tren que era Ponferrada, e subí pedaleando, me parece algo absolutamente maravilloso.
1: Pues ahí están, corazóns reciclados enviados esta mañá de mércores 20 de maio, un maquinista do tren, a masterclass, quedounos aí un pouco complicada de tomar apuntamentos por mor de ese punto negro que nos acompaña tamén neste viaxe. A masterclass, Anxo.
0: Mira, de ahora volvemos reivindicar que, bueno, en este tren como non van viaxeros, apenas sí que podo estar descalzo. Ahora estamos mirando río en liberdade. Debedes percorrer este tren. Desde Monforte pides un verdadeiro tesouro. Además vamos a homenaxear a o noso grande, a Tres do Barro, o tren que me leva por a beira do Miño. Acabo de ver o río liberado. Pero tamén, se queres ver algo moi fermoso, anotar este nome: Silente Colorata, que son as flores que están inundando, anegando, manto de flores na Ribeira Sacra, e que onte foi incapaz de pasarlles a desbrozadora, porque son comestibles e porque é unha verdadeira paisaxe incrível que temos este fin de semana, polo menos na nosa adega dos Xacios, en Sanfí. Escoitades o pito,
1: sí,
0: do tren.
1: Escoitamos. E moi rapidamente, hoxe, Anxo, así a fume de carozo, imos con ese roteiro de pés descalzos. Aí está esa proposta de descalzarse, si hai poucos compañeiros de viaxe no vagón, pero imos con outra que nos permita, sen molestar a ninguén, poñer eses pés espidos.
0: Pues nada, dende a estación de Frieira, onde o río colle por fin a súa liberdade, xa non hai máis encoros, hai pesqueiras, ata a próxima colaboración.
1: Anxo Moure, un bico enorme e boa viaxe.
0: Gracias.

1:50, seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. E Saiban, co Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, ven de abrir a inscripción no Laboratorio de Experiencias, unha programación para valorar, feita para valorar novas actividades que permitan descubrir o territorio desde a cultura, a natureza e a producción local. Esta iniciativa está integrada no Plan de Sostenibilidade Turística en destino Ribeira Sacra e vai a desenvolverse entre o 23 deste mes de maio e o 28 de xuño. Inclúe unha máis de unha vintena de propostas abertas á participación de todos vostedes. O Laboratorio de Experiencias responde tamén ao momento estratéxico que vive, sen dúbida, a Ribeira Sacra coa súa candidatura a Patrimonio Mundial da UNESCO, que será resolto no mes de xullo de 2026 e que sitúa a auga como elemento central da paisaxe cultural do territorio. Neste contexto, a programación aposta por propostas vinculadas aos ríos, a memoria tradicional, a creación artística e o traballo das persoas produtoras locais.

E como lles decíamos, cando abríamos hoxe por hoxe Valdelemos, hoxe é noticia a visita que fai a cidade do Cabe Roberto Muela, subdirector de Pasos a Nivel e Instalacións de Protección e Seguridade do ADIF. Xunto co alcalde supervisaban as obras de supresión dos dous pasos a niveis de Río Seco e Juan Montes. Como saben ben os monfortinos e monfortinas, unha bella demanda, bueno, pois esta mañá supervisando esas obras de supresión dos pasos a nivel de Río Seco e Juan Montes, o subdirector de esta infraestructura do ADIF, acompañado do alcalde da cidade do Cabe, José Tomé Roca. Que hoxe a vos seguro tamén está pendente dos xulgados na capitalidade provincial, porque tal e como nos contaban os compañeiros de Rexional na voz de Sara Meijide da cadena SER de Lugo, esta mañá declaraba no xulgado a suposta vítima de acoso sexual por parte do rexedor monfortino. Acudía ao xulgado da capitalidade provincial acompañada da súa nai.

54 minutos xa sobre a unha do mediodía, nos separan 6 minutos das noticias das dúas. Xa saben que este tempo aproveitamos para traballar arreo na redacción e ofrecerlle a vostedes en hora 14 o máis destacado informativamente falando deste mércoles 20 de maio. Será as 2:15, momento de abrir esa xanela informativa, así que imos aproveitar estes minutos para poñer un pouco de música nas súas e nas nosas vidas. Coque Maia, este es el momento.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. En pouco máis dunha semana vai rematar o prazo que a Xunta lle deu os concellos para que teñan limpas as franxas de vexetación máis próximas ás casas e previr así os incendios forestais. Despois da peor vaga de lumes da historia de Galicia durante o verán pasado, estes labores de limpeza son fundamentais para evitar que os lumes se poidan expandir. O goberno galego ofrécelles os concellos convenios para que se haga esa empresa pública sexa en último termo a que realice eses traballos de limpeza, pero lembra en todo caso que son os concellos os responsables de que os seus veciños teñan limpas as súas propiedades. Estes días van a vir de calor, aproximase unha vaga con altas temperaturas e só unido á abundante vexetación que hai nos montes galegos será unha primeira proba de cara a eses labores de prevención para evitar que volvamos ter outro verán marcado polos incendios forestais. De seguido falaremos coa alcaldesa dun deses municipios no que xa están en marcha esas tarefas. Estamos a mércores, en 20 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A Xunta vai presentar o mes que ven o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística.
3: O conselleiro de Cultura, José López Campos, concretaba hoxe no Parlamento que será en xuño cando se dé a coñecer esa actualización que busca fomentar o uso do galego. O novo plan sairá a luz no transcurso das negociacións entre Xunta, partidos da oposición, expertos para acadar un pacto pola lingua.
2: O Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación do alcalde Gonzalo Pérez Jacome por un delito continuado de prevaricación.
3: Rexeita o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigalo tamén por malversación e falsidade documental. Jacome tendrá que responder ante a xustiza por non solicitar a compatibilidade das súas funcións de alcalde coas de propietario dunha televisión local e manter o seu salario en calidade de dedicación exclusiva.
2: Eva López será nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea.
3: O nomeamento para doutora en Belas Artes e catedrática de Educación Secundaria, Eva López, está previsto que se publique nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Para a selección, a Xunta tivo en conta a experiencia, así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos. E comezamos cunha primeira ollada a reaccións dende Galicia a esa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primeira vez referíase hoxe a este asunto o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro e foi para reafirmar o seu apoio a Zapatero, mentres o goberno de Alfonso Rueda Xeli reclama un adianto electoral.
3: O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura crer a Zapatero, reivindica o seu legado social como presidente do goberno e ve a fijo demasiado ansioso por chegar a Moncloa.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. En Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: O goberno galego pediu esta mañá abertamente a convocatoria de eleccións tras o escándalo que sacude ao PSOE, ao expresidente Zapatero. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.
5: Non nos preguntamos que o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación. Unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible.
2: Unha situación que protagonizaba a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento esta mañá con, por certo, un José Ramón Gómez Besteiro ausente.
3: Un debate sobre a imputación de Zapatero no que non estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos. Hoxe non lle correspondía formular pregunta a Rueda na sesión de control e Gómez Besteiro preferiu estar na nova conexión de tren entre Lugo e Madrid, unha ausencia que criticaba o presidente da Xunta. Alfonso Rueda non deixou pasar o procesamento do expresidente para atacar os socialistas e tamén ao BNG.
6: Permita un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
3: A líder do bloque non se referiu directamente á imputación de Zapatero, pero si afeou a Rueda que sexan precisamente os populares os que se presenten como garantes da loita contra a corrupción e asegura que nesta materia non acepta leccións nin dos conservadores nin dos socialistas.
7: Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo, porque mire, o BNG en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción. Dígame os cero condenados por corrupción. Esa é a diferencia entre vostedes e nós.
8: Isto era o que daba de sí esa sesión de control no Parlamento esta mañá. Tempo agora para o comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
9: A imputación do presidente Zapatero é un novo episodio que sinala a necesidade de regular mellor as portas xiratorias, as incompatibilidades e o estatuto dos expresidentes. Resulta sorprendente que actividades que semellan moi parecidas ás que leva facendo anos Felipe González, Aznar, Pepe Blanco, Ana Palacio, Dolores de Cospedal e tantos outros merezan unha calificación penal, polo que hai que agardar a como evoluciona o caso. O certo é que innumerábeis cargos de alto nivel, unha vez abandonan a política, non regresan á súa profesión, senón que explotan a súa axenda para facilitar as relacións dos seus representados conseguindo negocios. Hai casos tan rechamantes como de Soraya Sáenz de Santa María, que compaxina un posto de conselleira externa dun dos máis importantes despachos de abogado de asesoramento económico cun posto no Consello de Estado, polo que pasan os ditames de todos os proxectos normativos que tamén os afectan. Nada como estar onde se corta o bacallao. A laxitude da normativa de incompatibilidades permite todo isto, mesmo facilita, para tamén, os altos cargos de funcionarios, abogacía do Estado, inspectores de Facenda, como acaba de documentar magníficamente Rafa Méndez nun libro. Os que manexan a sala de máquinas do Estado, traballando no sector privado en excedencia, cos coñecementos e información adquirida moitas veces buscando vericuetos contra o público. Urxe cambiar a normativa. A cuestión é se presenta.
8: Temos por diante días de moita calor, agárdanse temperaturas por riba dos 30 graos que van coincidir co monte nun estado de moita vexetación despois das abondosas chuvias deste inverno. Lembremos que o próximo 31 de maio remata o prazo que fixa a Xunta para a limpeza das franxas de seguridade de prevención de incendios forestais. Imos a chegarnos a algún deses concellos con maior risco de lumes. Saudamos a alcaldesa de Folgoso do Courel. Lola Castro, boa tarde.
10: Hola, muy boa tarde.
8: Como están no seu municipio as fincas? Están cumprindo os donos?
10: Bueno, pois está empezando, porque lóxicamente estamos todavía no mes de maio e digamos que isto está empezando. Entón, tanto propietarios como concello, pois estamos empezando, claro.
8: Non sei se dende o concello xa pois enviaron algún tipo de comunicación aos veciños para lembrarlles, en todo caso, que teñen que limpar.
10: Sí, enviáronse xa as cartas do ano pasado que quedou que despois da inspección de SEAGA, porque temos firmado ese convenio con coa Xunta, pois quedaron sin limpar, estáse a punto de publicar os descoñecidos, porque nos xa levamos 4 anos facendo esta labor. O ano pasado, de feito, cumplimos un 82% pois todas as cartas que se enviaron. Entón, esas que quedaron sin limpiar, acabamos de mandalas e tamén de mandalo a DOGA para a súa publicación. E, bueno, xa se mandou tamén pois o bando riguroso que se manda cada ano, porque, bueno, pois non todos os anos hai que estar mandando as cartas. A xente, durante 4 anos, despois de haberlas mandado, saben que teñen a obligación de cumprir con esa limpeza. Entón, xa mandamos o bando recordatorio para que se vaya empezando pois a xente a mentalizar de que hai que limpar, claro.
8: ¿Cree que hai en Folgoso hai unha maior concienciación entre os veciños despois da vaga de lumes do ano pasado en Galicia?
10: Sí, a ver, máis que o ano pasado, xa dende o ano 22. Levamos 4 anos facendo isto e sí que desde o principio agora, pois cada vez notamos un pouco máis de concienciación, sí.
8: Para aqueles donos de fincas que non limpen, non sei se haberá sancións ou primeiro mandanse operarios de Seaga, como se vai proceder?
10: Sí, vamos a ver, nos ahora xa, despois de levarlo facendo durante 4 anos, empezamos a ter xa, porque é un traballo de chinos, empezamos a ter seleccionado xa as propiedades que poden estar con que é imposible localizar a propietarios e, bueno, pues faleceron ou que fose, e aí pues intentaremos de alguma maneira pues facelo ou ben coas hectáreas que a Xunta de Galicia nos deixa para limpiar, e logo pues aparecen os propietarios subsidiariamente, pues terán que cobrarles. E algunhas cousas tamén faremos co personal do concello, e logo sí que a os propietarios que están localizados e que non limpien, pois ao final procederás a sanción que permita a lei, claro.
8: E imagino que no seu concello, tamén despois dun inverno con moitas chuvias, que pois estará o monte radiante, por así dicilo, con moita vexetación.
10: Moitísimo, hai moitísimo, e de feito hai 15 días que desbrozamos xa algunhas áreas e volven a estar como se non se desbrozaran. Entón, bueno, pois aveciñase un traballo duro.
8: Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
10: Un saúdo, moi boa tarde.
8: Son as 7:31, facemos unha pequena pausa.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
11: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
12: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
11: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
12: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
13: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
14: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
12: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a APP gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
14: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.

0: Onda, porque o terceiro sector reclama ter un maior protagonismo. Piden poder xestionar o acceso á vivenda dos colectivos que teñen máis dificultades para acadalo. Hoxe en Santiago organizáronse unhas xornadas nas que se abordou precisamente este asunto. Íñigo Caínzos.
1: O terceiro sector pide paso, as entidades sociais reclaman poder xestionar a vivenda. Un dos principais problemas que hai na sociedade é que afectan aínda máis a colectivos vulnerables. E a PN reclama un maior protagonismo con propostas como potenciar a compra pola súa parte para que poidan poñela no mercado a un prezo accesible, incentivar a cesión de vivendas a estas entidades, favorecer que sexan mediadoras e avalistas sociais e permitirlle xestionar directamente unha bolsa de vivendas a un prezo razoable. Son cuestións para as que compre maior financiamento. Nerea Rivera, responsable de vivenda, Ana Pardo, presidenta de APN.
2: Casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas e que reclamamos pois que haxa maior financiación, maior apoio.
3: Aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais pois a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pois de emerxencia, temporais.
1: O ano pasado xestionaron 324 vivendas para 2.000 persoas. Queren rematar co estigma que teñen os colectivos que son vulnerables e que fan máis difícil aínda que poidan acceder á vivenda. Tamén queren dar seguridade a propietarios para que queiran poñelas no mercado de alugueiro.

0: Grazas, Íñigo. Chega o bo tempo e con el tamén o festival co que podemos dar por inaugurado oficialmente a temporada dos grandes festivais musicais en Galicia. Falamos do Ourensán Fest, que comeza este venres en San Cibrao das Viñas. Por ali van pasar os referentes do pop en español. Para que nos conte polo miúdo todos os detalles, hoxe acompáñanos o seu director, Rubén Álvarez. Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: O primeiro, por se hai aínda algún despistado, este ano hai un cambio de ubicación.
1: Pois sí, este ano, por temas logísticos, tivemos que movernos ao campo de fútbol do Parque Tecnológico no Concello de San Cibrao das Viñas, a 2 km do anterior recinto pola mesma estrada.
0: Cerquiña, un cambio de distintas razóns logísticas que na práctica, a nivel do usuario que vai ao festival, non vai a supoñer ningún cambio.
1: Non, ao contrario, isto é moito máis grande, de feito aumentou o aforo, máis inclusivo, máis accesible, todo melloras.
0: Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, son algúns dos nomes deste ano do festival. Foi complicado armar este cartel?
1: Pois o ano pasado xa nos costou bastante, na miña opinión, o ano pasado foi moi grande, pero este é moito máis completo. Hai casi, se podría dicir, que casi 3 cabezas de cartel por día. Moitos meses de traballo.
0: Podemos dicir que Ourensán Fest é o que bota o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán. Podemos dicir tamén que é unha referencia dentro do indie pop español.
1: Pois a primeira pregunta eu diría que sí, porque hai dous antes, un Santiago e outro en Villalba, pero son cerrados, ao aire libre, con este tamaño de producción, este escenario tan enorme, con estos artistas, pois sí que somos o primeiro en Galicia, e somos xa, eu creo que está mal que diga eu, pero bueno, somos un referente tanto en Galicia como a nivel nacional. De feito, a venda de entradas o demostran, porque temos un 35-40% que é de fora de Galicia.
0: ¿Crees que se circunscribe únicamente ahora que se etiqueta todo a indie pop, o é un concepto máis amplo?
1: Non, porque temos de todo, porque para min Alcalá e Niña non serían indie, son máis alternativos. Carlos Ares é un folk aí máis transgresor. Eu creo que a mezcla, un cartel eclético. Ao final somos tamén moi familiares, voltamos ter máis de 300 nenos menores de 12 anos, non sei. Creo que son moitos factores.
0: Falas de mestura, vese tamén no cartel hai grupos máis veteranos cunha traxectoria moi longa, exemplo de Duncan Du, con outros máis emerxentes. Tratades de buscar tamén ese equilibrio.
1: Xusto, gustanos tamén que teña oportunidades todo o mundo. Básicamente os grandes son os que al final van de los tiques, pero pa xente como Niña Polaca, Alcalá Norte, que xa están moi premiados tamén a nivel nacional, tampouco é dicir, eu xa non lle chamaría emerxentes. Tamén é un bo escaparate, aparte é o que dicimos, pistoletazo de salida, é unha forma de vir tamén presentar novos traballos, novos shows. Temos tamén a Rapazar de Abril, que tamén vai ser, eu creo que a primeira vez que vai tocar un festival tan grande. A mezcla, como dis tú, a mistura é moi importante.
0: E todo isto, Rubén, con bo tempo, porque creo que dan moita calor para esta fin de semana.
1: Pois mira, este ano empezamos a montar xa fai, ora mesmo, eu creo que 10 ou 12 días, xa non sei. Desde onte levamos cun calor bastante grande, pero bueno, eu prefero botarme crema todos os días, que non como empezamos o montaxe, que choveu todos os días, frío, vento. En principio as temperaturas creo que eran algo altas, podes esperar unha tormentinha ou algunha choiva igual puntual o sábado, porque estou vendo, porque cambia cada 2 horas. Pero se estás a 30 grados e che caen unhas gotas, eu creo que vai agradecer todo o mundo tamén.
0: Rubén Álvarez, director do Ourensán Fest, moitas grazas por darnos detalles do festival, que lembremos, este venres comeza xa en São Cibrao das Viñas, dendo venres ato domingo. Graciñas por acompañarnos na ser, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
2: Somos muchos esta vez, únete.
0: Pois así, coa música de Siloé, que vai estar neste Ourensán Fest, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.